тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш здалеку?

Твій подих надихає розірвати сум, так легко обміняти світ, кричати слід, бо ти моя, hello, привіт. Втікає в літ наш літак, скупнемо сонце, саме час закинути справи, залишити смак, тебе викрадає.

як же часу мало нам. Було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би, роздав.

0: до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення правил терміни звітування за три квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
1: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Час.
1: Як же часу мало нам, було більше, я б і вкрав. Для тебе я б і вкрав.
2: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
3: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача. А сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Зефір Кідс чекає. Територія щастя. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда. Це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Ми йдемо всі розумник.

0: Розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Zephyr Kids. З 13 до 19 години дитина в надійних руках. А у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість – 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
2: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень, а на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: є радіо. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

ранку, друзі, понеділок, 28 вересня. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Понеділок, це означає, що час повертатись в робочий ритм, микати музику голосніше і поступово згадувати, де ми залишили свою мотивацію в п'ятницю. Але знаєте, що не обов'язково починати цей тиждень із поспіхом. Варто його почати з хорошого настрою. Чашка улюбленої кави, кілька приємних думок і музика, яка точно допоможе вам прокинутись. Сьогодні буду робити все для того, щоб ваш ранок розпочався з хорошими піснями, актуальними новинами, а також вашими привітами та привітаннями. Саме тієї атмосферою, заради якої і хочеться вмикати твоє найрідніше. Тож видихаємо після вихідних і налаштовуємо себе на робочий тиждень. Вперед!

Ну, саме зараз будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Друзі, сьогодні понеділок, 28 вересня, і сьогодні в Україні і світі Міжнародний день загального доступу до інформації. Його мета – це нагадати, що можливість отримувати суспільно важливу інформацію є важливою складовою свободи слова, прозорості, влади та участі громадян у житті суспільства. Спочатку 28 вересня святкували як Міжнародний день права знати. 2015 року ЮНЕСКО проголосило цю дату Міжнародним днем загального доступу до інформації, – 2019-му Генеральна асамблея ООН закріпила її на міжнародному рівні. Ще сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу. Його започаткували в 2007 році, щоб привернути увагу до профілактики сказу та важливості вакцинації тварин.

інформацію про діяльність органів влади та суспільно важливі питання. Відкритість інформації допомагає громадянам захищати свої права, контролювати роботу державних установ і також протидіяти корупції. Ще сьогодні День свободи від голоду. Він покликаний привернути увагу до проблем голоду, недоїдання та бідності у світі, а також до необхідності забезпечення людей достатнім і повноцінним харчуванням. День пов'язаний з діяльністю американської некомерційної організації, яка багато років реалізовувала програми боротьби з хронічним голодом, а також бідністю, особливо серед жінок та сімей у країнах із низькими доходами. Також 28 вересня – Міжнародний день безпечних абортів. Така міжнародна інформаційна та правозахисна дата присвячена питанням доступу до безпечного переривання вагітності та охорони репродуктивного здоров'я. Історія дати бере початок у Латинській Америці та Карибському регіоні, де 28 вересня з 1990-х років проводили кампанії за декриміналізацію абортів. І згодом ініціатива набула масштабного міжнародного рівня. Отже, друзі, знаєте, щоб не приніс нам день, ясна річ, варто налаштувати себе. Як то важко налаштувати себе після таких вихідних? Більш ніж впевнений, що більше з нас не може ще перемкнутися і зрозуміти, що вже все. Вихідні вже позаду, і вони дуже швидко, плинно пройшли, і зараз вже розпочався повноцінний робочий тиждень. Але давайте не будемо сумувати, тому що є дійсно речі, які особливо цінуєш восени. Теплий светр, гаряча кава, улюблений фільм і диван, з якого ну зовсім не хочеться вставати. А якщо диван ще є зручний, ліжко комфортне, а стіл той, з яким збирається вся ваша родина, то холод за вікном вже не така велика проблема. У салоні «Велюр» ви знайдете меблі для різних кімнат і різних сценаріїв життя. Дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та багато іншого. Тож створюйте простір, якому буде вам добре, також вашим рідним в будь-яку пору року. «Велюр». Комфорт, який відчувається щодня. Другого ж вулиця Володимира Великого, 7. Це була реклама.

0: Де б ми не їздили, де б не відпочивали, завжди хочеться повертатись до рідних стін, рідного дивана, ліжка і просто провести час в самотності сам собою. Дійсно, в цьому комфорті. А тим паче, якщо ваша квартира в ЖК Ядро, то звітом вам взагалі нікуди не хочеться поїхати. А чому? Зараз розповім. Саме особливості комплексу Ядро – це закрита територія з системою контролю доступу, безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, а ще власний парк з озером, зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, то в них працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро» кредитований Ощадбанком за цією державною програмою, і ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. І це терміном до 20 років. І це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази: всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068 551 51 55. 068 551 51 55.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Кажуть, що ремонт – це коли спочатку шукаєш плитку, потім диван, потім світильники, ну а потім розумієш, що тобі ще й двері потрібні. Тому є простіший варіант – одразу їхати в торговий центр «Шах». У метрі квадратному плитка, сантехніка, ванни та душові кабіни. Варт світло, товар декор, світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. У нью меблі дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраці німецького виробництва. А тепер ще одна новинка. В асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім вам давно натякає, що варто щось оновити, то не відкладайте його на потім. Все необхідне вже зібрано в одному місці. Другопіч, вулиця Грушевського, 58. Торговий центр «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
0: На правах реклами.
1: Ну що ж, друзі, 9:54 і зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з першими новинами цього понеділка, а я до вас повернусь наступної години і будемо розповідати про те, яку погоду варто очікувати цими днями. Залишайтесь на твоєму.

0: Вночі росіяни запустили по Україні 165 безпілотників. Сили ППО збили 112 БПЛА. Зафіксовано влучання на 14 локаціях. В Києві внаслідок нічної атаки постраждали четверо людей. В чотирьох районах зафіксовано руйнування будівель. Вранці росіяни вдарили безпілотником по АЗС в Оболонському районі і по кафе біля АЗС у Голосіївському районі. У Софіївській Борщагівці вчора ввечері внаслідок влучання безпілотника по ринку загинули дві людини, ще три постраждали. Вчора ввечері дрон також атакував житловий район в місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Там постраждали четверо людей, серед них двоє дітей. Росіяни вдарили по багатоквартирному будинку у Салтівському районі Харкова. Постраждали 24 людини, зокрема восьмеро дітей. Також двоє людей поранені внаслідок російського удару по Ізюму на Харківщині. Війська Росії обстріляли з реактивної системи залпового вогню місцевий центральний ринок. Про це розповіли в МВА. На місці виникла пожежа, пошкоджені торговельні об'єкти.
1: Новини.
0: У Краснодарському краї Російської Федерації після атаки дронів загорілася нафтобаза. За даними Астра, мова про нафтобазу «Едельвейс-95» в районі станиці Новотитарівської. Місцеві повідомляють про вибухи і прильоти дронів. Російське Міноборони заявило про нібито збиття 105 безпілотників у кількох регіонах Росії. Президент США Дональд Трамп сказав, що попросив Зеленського, аби українські військові пригальмували удари по російських НПЗ. За його словами, той нібито погодився. Президент США додав, що зростання цін на дизельне пальне – це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії.
1: Новини.
0: Вчора в селі Золочівського району електропоїзд з сполученням Трускавець-Дніпро наїхав на 61-річного чоловіка. Той загинув. Про трагедію повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Міноборони оцінює вартість війни у 2027 році у 175 мільярдів доларів. У бюджеті закладено 100 мільярдів. Потреба в додаткових 70 мільярдах залишається непокритою. Для її забезпечення будуть залучати партнерів та міжнародні механізми постачання зброї, розповів перший заступник міністра фінансів Роман Єрмолечев. У проєкті бюджету 2027 ресурси на сектор оборони вже збільшили до 4,9 трильйони гривень. В ці суми заклали підвищення грошового забезпечення військових і збільшення резервного фонду до 200 мільярдів гривень. Уряд шукає 20 мільярдів доларів на фінансування ЗСУ. Прем'єр-міністр розповів, що 7 мільярдів уряд планує покрити завдяки економії та перерозподілу видатків, а ще 20 мільярдів залучити для забезпечення війська зброєю, технікою, ракетами і дронами. Також прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані російські удари по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету. Держава готується до найскладнішого розвитку подій. За його даними, уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних і обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або фізично переміщують за кордон. Такі перші новини понеділка. Хай він буде вашим гарним стартом робочого тижня. Почуємося знову об 11:00 рівно.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі у будь-якій погоді. Сьогодні понеділок, 28 вересня, Україна розпочне робочий тиждень без істотних опадів і в помірному теплі. Лише південь та окремі центральні східні області отримують сьогодні короткочасні дощі. Отже, друзі, сьогодні, за даними Укргідрометцентру, мінлива хмарність, опадів переважно не прогнозується. Лише на півдні країни, вночі у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман і вітер переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду. На півдні та південному сході в день місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день позначка досягне 20+. На Закарпатті – до плюс 24. На півдні та південному сході вночі від 9 до 14, а в день від 18 до 23 градусів тепла. У Карпатах буде по-осінньому прохолодно. Вночі від 1 градуса до 6, а в день від 10 до 15. Друзі, нагадаємо вам, що минулий тиждень в Україні видався доволі контрастним. Різке осіннє похолодання та значні дощі на початку змінилися сухими і теплими вихідними, і тепер осінь знову поступається сухій та теплій погоді. Понеділок стане приємним початком нового тижня, і ясна річ, що осінь про себе ще нагадає, але точно не цього тижня. І зараз про Max Dental Clinic. Це те, що тут все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Спочатку сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом із лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, але й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше. І щоб виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.

Ну що ж, понеділок – це такий собі особливий день, що ти відчуваєш втому від нього навіть тоді, коли він ще не настав. Саме для таких моментів існують меми про роботу, яку взагалі не хочеться починати. Тому що, знаєте, понеділок він загалом має таку дивовижну здатність приходити дуже сильно швидко, просто максимально швидко. Здається, тільки на думки про роботу припинили тривожити ваш розум, як тут вже знову він, знову понеділок. Встановлюєш будильник на ранок, ставиш собі традиційне питання, а як так могло б статись, що швидко проминули ці вихідні. Особливо важко, коли попереду не просто один понеділок, а цілий робочий тиждень, коли двоє дітей йдуть до школи, а то і більше. І десь у цей момент стає зрозуміло, чому меми про роботу ніколи не втрачають своїй актуальності. Бо що ще так точно пише наше ранкове небажання виходити з дому та внутрішню боротьбу між необхідністю працювати і потребує ще трошки відпочити. Цікаво, друзі, які взагалі емоції вас викликає новий робочий тиждень? Чи у вас є якийсь певний ентузіазм? Чи вам просто важко себе впізнати в дзеркало рано вранці? Пишіть нам на наш студійний номер 067-704-1014. Та й загалом пишіть свої теплі привітки та привітання для найрідніших, для своїх колег, друзів. Їм буде дуже приємно почути це тут у студії твого радіо. Ну і знаєте, як то кажуть, всюди добре, дома найкраще. Це справді так, особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло, можете вже розрахуватись за нього поступово і придбати хоч сьогодні. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Оселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зона барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви чуєте сенс фрази: мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.

0: Наша бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: твоє радіо.
1: Ще нещодавно ми насолоджувалися з вами передачою «Караоке на Майдані», ну а тепер вже все. Телеканал ТЕЦ скасував відкриття знімання цього проєкту на Контрактовій площі. Отже, зараз детальніше. В Києві несподівано скасували відкрите знімання культового шоу «Караоке на Майдані», яке було заплановане саме просто небо на Контрактовій площі. Організатори до останнього сподівалися, що відбудеться все-таки це масштабне музичне свято, але реалії війни знову внесли свої корективи. І, як повідомлено на офіційних сторінках телеканалу ТЕТ, причиною стало рішення вкрай нестабільна безпекова ситуація в столиці через постійні загрози та обстріли з боку Росії. Команда проєкту зазначила, що для них безпека всіх учасників, глядачів та знімальної групи завжди стоїть на першому місці. Тому і ризикувати життям людей заради шоу ніхто не збирається. «Караоке на Майдані» мало зібрати великий натовп шанувальників, як це все відбувається, аби кияни та гості столиці могли разом поспівати улюблені свої хіти «Просто неба». Але організатор сподівається, що зможуть це відновити в Києві вже найближчим часом, і щойно ситуація стабілізується. Незважаючи на цей інцидент, саме шоу нікуди не зникає. Ви можете продовжувати насолоджуватись ним щонеділі об 11:00 на телеканалі ТЕТ. Проте, як ми бачимо, буде трішечки затягуватись сам вихід програми. Організатори щиро подякували всім прихильникам за розуміння і ще раз нагадали, наскільки важливо берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І як бачимо, дійсно варто скасувати всі свої зйомки, коли бачиш, що ситуація по безпеці не дуже. І загалом в Києві саме зараз ведуться активні обстріли, тому там просто неба співати пісні, ну, думаю, ніяк не вийде. Знаєте, як то кажуть, сюди добре, але вдома найкраще. Дивитись на своєму улюбленому дивані, свої улюблені передачі. І справді так, особливо, що ваш дім, або ж ваша квартира, у житловому комплексі «Бізнес-клас Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. І житловий комплекс «Ядро», кредитований Щадбанком, за державною програмою «Єоселі», ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майдани та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви чуєте справжній сенс фрази. Всюди добре, до вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
0: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи прямо в «Зефір Кіц». Якщо нема з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кіц» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, а також прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм, щоб дізнатись деталі, в інстаграмі zefir.dro або ж телефонуйте 0800 33 59 54 0800 33 59 54. І це була реклама. Зефірний
2: календар. Твоє радіо. Реклама.
3: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
2: Соціальна реклама.

0: Знаєте, є речі, які змінюють інтер'єр, є меблі, які змінюють те, як ви себе почуваєте вдома. І уявіть собі диван, на якому непомітно минає весь вечір. Ліжко, з якого вранці зовсім не хочеться вставати, стіл, за яким завжди знаходиться привід зібратися разом. Саме такі меблі шукайте у М'якій лінії. В них понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, комфорт і рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. І не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія – це меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.
0: Друзі, прийшов час для ваших теплих привітів та привітання. Нагадаю, що це зробити дуже просто. Просто берете телефон до рук і надсилаєте їх на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. І ми будемо зачитувати їх у студії твого найріднішого. Ну і саме зараз хочу зачитати привітання від нашого слухача. Доброго ранку. Сьогодні у мого сина Святослава Алієва 19 років. І я хочу його привітати. Це ще один важливий рік твого життя позаду. І попереду стільки ще можливостей, мрій та великих кроків. І я хочу побажати тобі завжди залишатись справжнім, сильним і впевненим у собі. Не бійся помилятись, пробувати нове і самостійно обирати свій шлях. Нехай поруч завжди будуть хороші люди, нехай вистачає сил на здійснення мрій, а в серці завжди буде місце для добра, любові та радості. І пам'ятай, де б ти не був і скільки б тобі не було років, ти завжди будеш залишатись моїм найріднішим синочком. І я завжди буду поруч. З днем народженням тебе, сину. Дуже гарне привітання, щире, таке сердечне від батька, тому ми приєднуємось до теплих привітів та привітань. Також вітаємо Святослава, нехай всі мрії, бажання його здійснюються. Ну і саме зараз для нього буде звучати ця композиція від Linkin Park.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
2: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Якщо хочеться якихось певних змін цієї осені, ви вже запланували собі ремонт, то він має початись точно не з перфоратора. Він має починатися з правильного місця, де можна знайти все необхідне. Торговий центр «Шах» у Другобичі – це сантехніка, плитка у метрі квадратному, світильники, декор, варсвітло та вардекор, а також меблі для дому у Нью-меблі. А ще в них новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми «Родос». Новий диван є. Ліжко чи матрас? Є. Плитка, ванна, водошива кабіна? Є. Світло, декор чи двері, які завершують образ вашого дому, теж є. І все це в одному торгівельному центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: На правах реклами.

0: Українські військові повернули ще 51 квадратний кілометр території у межах операції «Вівальді». Про це повідомили в 3-му армійському корпусі. Під час 3-го етапу операції ЗСУ звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб та Катеринівку та відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час операції українські військові знищили приблизно 2 тисячі російських військових і понад 250 росіян взяли в полон. Третій армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси «Камікадзе». Головною ціллю третього етапу операції «Вівальді» було село Нове, яке Білецький назвав ключовим логістичним вузлом російських військ там. Тим часом у Хартії заявили, що росіяни примусово виводять цивільних з Куп'янська через газогін. 27 вересня дрони зафіксували 9 цивільних, серед них дітей, літніх людей та людину на милицях, яких російські військові завели у газову трубу. В бригаді заявили, що росіяни могли використовувати цивільних як прикриття. Політіко пише, що Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС. Брюссель розробляє спеціальні дорожні карти для України, Чорногорії, Молдови та Албанії. Документи мають визначити необхідні реформи, конкретні кроки і терміни завершення переговорних кластерів. У Єврокомісії підтвердили підготовку алгоритму, який пропише зобов'язання як кандидатів, так і країн-членів ЄС. Для Косово, Грузії, Туреччини та Сербії такий формат наразі не передбачений.
1: Новини.
0: Уряд хоче підвищити ПДВ. Прем'єр пояснив, чому. Підвищення податку на додану вартість на 1% у проєкті державного бюджету на наступний рік необхідне для страхування бізнесу від воєнних ризиків. Інших джерел, на жаль, немає, сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Відомо, що 15 вересня Верховна Рада отримала на розгляд законопроєкт про державний бюджет на 2027 рік. Документ вже передали на розгляд Комітету з питань бюджету. Протягом минулої доби надзвичайники Львівської області ліквідували 10 пожеж, з них 5 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищенням вогнем 2 будівлі. До уваги водіїв. Сьогодні в Дрогобичі продовжують ремонт вулиці Володимира Великого. У зв'язку з цим буде перекрито ділянку Володимира Великого від кільцевої розв'язки Володимира Великого Винниченка до вулиці Володимира Великого 7, супермаркет «Сільпо». Просимо водіїв заздалегідь врахувати це під час планування своїх поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути. Такі справи. В ефір «Твого радіо» повертається Олена Ластов'як, а новини наступні будуть вже о 12:00.

Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, найближчими днями погода залишатиметься стабільною через вплив антициклону, повідомляють саме в Укргідрометцентрі. Сьогодні, 28 вересня, на більшій частині території України буде спостерігатись суха погода, без опадів, лише у Криму пройдуть помірні дощі. Часом із грозою під впливом Чорноморського циклону. Вітер в Україні очікується північно-східний 7-12 метрів за секунду. У південній половині країни в день місцями може посилюватись до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в нічний час буде становити від плюс 8 до плюс 13. На півдні до плюс 16, а в день до плюс 23 градусів тепла. У вівторок, 29 вересня, по всій Україні встановиться антициклонний характер погоди без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях східний 7-12 метрів за секунду. У центральних та південних регіонах будуть пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура вночі буде коливатися в діапазоні плюс 7 плюс 12, а в день плюс 17 плюс 22 градуси тепла. У цю середу, 30 вересня, буде продовжуватися період сухої та стійкої погоди, без опадів. Лише у південних областях в день також місцями і в центральних пройдуть дощі, місцями можливі грози. Вітер північний, північно-східний 7-12 метрів за секунду. І також температура буде в цей день в діапазоні від 7 до 12 градусів тепла, в день прогріє до плюс 21 градусу тепла. Вже 1 жовтня нас буде зустрічати така доволі трошки хмарна дощова погода, але в південних місцями центральних регіонах України. А ось нарешті території країни буде переважно сонячна та суха погода. У п'ятницю 2 жовтня буде продовжувати Україна перебувати під впливом антициклону, тому істотних опадів не передбачається. Також, друзі, в цю суботу та неділю можуть пройти невеликі дощі у центральних та західних областях, ну, але все-таки ненадовго. Тому, в принципі, як бачимо, цілий тиждень така буде більш переважати тенденція сонечка та тепла, але саме в обідній час, тому що рано вранці буде доволі таки прохолодно. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все буде тривати, як все пройде. І у Max Dental цю невідомість для вас прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи. І лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби подрукують індивідуальний шаблон. І імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше напряків і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. На правах реклами. Oh, yeah.

вчора, друзі, неділі відбувся фінал нового сезону «Україна має талант», який був присяжений 35-річчю незалежності України. 10 фіналістів представили свої номери, після чого глядачі визначили переможця. Переможцем нового сезону «Україна має талант» став вокаліст Марко Сердинський. В фіналі він виконав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль». Саме цей виступ артист отримав найбільшу підтримку глядачів. Шоу відкрили 7-річні бальні танцюристи та чемпіони Blackpool Dance Festival і також Рінат Бугай і Лалі Митченко. Після них на сцену вийшли Олена Вагонова, Валерія Радомська, які виконали номер з повітряної гімнастики на волосі. Серед фіналістів були також танцювальний колектив Be Best Teachers і піаніст Олексій Бєгляцов, артисти пантоніми і стендап-комік Дмитро Довгий. За перемогу ще боролись 15-річна еквалібристка Софія Тепла, артисти повітряного пілона Дар'я Пономаренко. І цікаво, що до фіналу потрапив і незвичний музичний тандем – хардкор-гурт Sick Solution та 7-річний барабанщик Мирон Рогозний. Після останнього кастингу журі вирішило об'єднати їх для спільного виступу. Утім, за результатом глядацького голосування перемогу здобув саме Марко Сердинський. Ось так, тому, в принципі, ми щиро його вітаємо, радіємо, звичайно, що нові таланти відкриваються в нашій країні і все більше і більше не соромляться себе показувати, проявляти, тому тут величезний-величезний плюс. Та загалом, друзі, наша країна, вона неймовірна, вона прекрасна, вона чудесна і всюди буде нам добре, але буде вдома найкраще. Це так особливо, що ваш дім – це сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І мрієте про власне житло сьогодні? Можете його придбати, розраховувати за нього поступово, адже в них працює програма «ЄОселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і за терміном до 30 років. Особливості комплексу «Ядро» – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, власний парк з озером, зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку, релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Саме тут ви чуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. Usher, this is for the dirty girls all around the world. Here we go! Here we go.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
4: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
5: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
6: Знаєте, що восени небезпечно? Зайти довго ж просто на щось перекусити. Має велика ймовірність, що ви залишитесь там на піцу, кебаба чи бургер. А все починається з піци. Справжньої надрувагу печі валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто з італійського борошна капуто і проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин. Тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, який хочеться повернутись. Для любителів бургерів них соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів, а ще домашні соуси на основі натурального йогурту. Є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже натякає, що час кудись вибратись, знайте куди. Довбуш, Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
0: Аправа реклами.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Юмос Максима! Юмос Максима!
2: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
1: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
2: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
0: Соціальна реклама.

0: Є Радіо.
1: Осінь – це не лише час затишного світошного такого сезону, знаєте, коли всі вдягають теплі свитри, беруть собі термоси в руки, а і не тільки сезон першого осіннього какао, але ще й той період, коли ми з вами можемо сказати щире дякую людям, які формують наше майбутнє. Отже, зовсім скоро День вчителя, свято, яке сповнене особливої теплоти, квітів та посмішок у шкільних коридорах. Тож давайте саме зараз про нього і поговоримо. День працівників освіти – це головний респект усім, хто тримає освітній фронт від шкільних вчителів і вихователів до викладачів вишів та менторів. В Україні офіційно віддають шану педагогам із 1994 року, але це давно переросло в звичайний такий професійний день, а в теплу таку осінню традицію. Для шкіл це завжди період особливого такого вайбу з квітами, святковими концертами, традиційним днем самоврядування і коли старшокласники приміряють на себе роль викладача. В Україні День працівників освіти немає якоїсь певної фіксованої календарної дати, його відзначають у першу неділю жовтня. Офіційна дата святкування – це 4 жовтня, ця неділя. Коли ж вітають у школах, усі святкові заходи, привітання та урочистості в навчальних закладах традиційно проходять напередодні. Це у цю п'ятницю, 2 жовтня. Отже, виникає питання, що ж такого можна подарувати своєму вчителю? Щось сучасне, щось дуже доречне. І є декілька ідей, які ви можете використати. Це колективний подарунок від класу, ясна річ. Краще об'єднати свої зусилля, подарувати один справді якісний, потрібний подарунок від усіх батьків чи учнів, ніж дарувати, ясна річ, 10 дрібних і однакових сувенірів. Листівка з особливими словами. Найцінніше для вчителя – це щирі слова. Написане від руки побажання від дітей або кілька речень вдячності від батьків часто значить більше, ніж просто дорогий подарунок. Пам'ятайте також про етичність. Намагайтеся уникнути надто особистих подарунків. Ну це там косметика, парфуми, одяг чи гроші в конвертах. Це може поставити педагога в таке незручне становище. Тому краще, ясна річ, щось придумати потрібне, корисне, а ідеї в інтернеті. Ну, друзі, просто величезна кількість, тому обрати для себе ви точно зможете. Але не забудьте, вітаємо в цю п'ятницю, а також можемо ще привітати в неділі, тому що саме 4 жовтня ми і святкуємо цей прекрасний день. Ну і саме зараз хочу вам сказати, не варто просто пропустити цей понеділок крізь себе. Тому що коли за вікном стає холодніше, наш дім раптово набуває зовсім іншого значення. Нам хочеться теплого світла, м'якого дивана, затишного ліжка і того самого місця, де після насиченого дня можна просто видихнути. І саме час, друзі, подумати про меблі, які зроблять ваш дім ще комфортнішим. В салоні «Велюр» є дивани, ліжка, столи, стільці, шафи та інші меблі для сучасного і затишного простору. Обирайте те, що буде пасувати вашому дому і вашим щоденним моментам. Велюр, коли вдома хочеться залишитись довше. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Поки ви слухаєте ваше найрідніше, саме час гадати, що для гарного настрою потрібна не лише гарна музика, але ще й настрій та приємні покупки. Тож, якщо ви планували собі сьогодні щось придбати, завітайте в торговий центр «Шах», адже там все є на одній локації. У метрі квадратному ви знайдете плитку, сантехніку, ванни, душові кабіни та все необхідне для вашої ванної кімнати. Світло та вартикор, світильники, декори, все, що додає інтер'єру характеру. У ньому меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А ще тепер одна новинка. В асортименті якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах» – зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 11.55 на наших годинниках, а це означає, що зовсім скоро тут до студії ви почуєте Софію Савчин з актуальними новинами цієї години. А я, друзі, до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь і залишайтесь на твоєму.

Полудневий випуск новин тут про те, що сили оборони уразили об'єкти ворога, а також про пострадянські, що п'ятеро керівників РТЦК штучно завищували показники в Оберезі. З вами Софія Савченко.

0: У Харкові вже 35 постраждалих через атаку Російської Федерації. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Нагадаємо, вночі росіяни вдарили кабами по звичайних житлових будинках. Армія Росії атакувала середмістя Дніпра. Зайнялася пожежа. Є поранені, повідомив очільник ОВА Генджа. Сили оборони уразили панцир С-2, пункти управління та місця запуску ворожих безпілотників. У районі Сельцо Брянської області Росії підрозділи Сил оборони знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-2». Також у Запорізькій області і в окупованому Донецьку уражено пункти управління, зберігання і запуску ударних безпілотників. Окрім цього, в Маріуполі під удар потрапив ремонтний підрозділ окупантів, а у Макіївці, Устинівці та Нікопольському – склади боєприпасів та матеріалів. Реально-технічних засобів. В Брянській області через атаку дронів зруйновано міст і зійшли з рейок вагони. Про це повідомив ВО губернатора Брянської області. Щонайменше 28 вагонів зійшли з рейок, а частина мосту обвалилася. Росія через пострадянські кримінальні мережі оголосила винагороду в розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадіра Бровді. У силах безпілотних систем кажуть, через високу ефективність українських дронів Кремль зробив Бровді однією з головних цілей для ліквідації. Про це пише Wall Street Journal. У зв'язку з серйозною загрозою життю командувач та його підлеглі змушені дотримуватися суворих заходів конспірації.
1: Новини.
0: П'ятеро керівників РТЦК штучно завищували показники в Оберезі. За процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур в сфері оборони Західного регіону, про підозру повідомлено чинному та колишньому керівникам районних ТЦК та СП на Закарпатті і колишньому керівнику районного ТЦК на Буковині. Щодо ще двох колишніх керівників РТЦК та СП Чернівецької області, прокурори скерували обвинувальні акти до суду. Впродовж грудня, лютого посадовці внесли до Оберега дані щонайменше про 857 фіктивно мобілізованих осіб. Використовуючи власні кваліфіковані електронні підписи, вони вносили до реєстру неправдиві відомості про нібито призваних громадян. Були записи про людей, які фактично не з'являлися до ТЦК і не призивалися до військової служби. Також про чинних військовослужбовців, а в окремих випадках взагалі неіснуючі особи. Зокрема, на Буковині встановлено 803 випадки фіктивної мобілізації.
1: Новини.
0: У Дії тимчасово не працюють паспорти, посвідчення водія і частина сервісів. Державна міграційна служба проводить технічні роботи. Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, то радять мати з собою фізичні оригінали. Особу можна підтвердити за допомогою ЄГ-документа у Дії. В суботу ввечері на горі Парашка поблизу Сколи травмувався турист, який самостійно спуститися з гори вже не міг. Рятувальникам довелося транспортувати чоловіка до підніжжя на ношах за допомогою квадроцикла, розповіли в ДСНС Львівщини. Там нагадують, перед походом в гори варто врахувати погодні умови, реально оцінювати власні сили і не вирушати на маршрут без належної підготовки. Наступна порція новин буде вже о 13:00. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні понеділок, 28 вересня, і за даними Synoptogay, сьогодні буде мінлива хмарність, частіше всього ми будемо бачити на небі ясне сонечко, хмари його не будуть затуляти, і день сьогодні буде, по суті, ясним. Температура буде сягати від плюс 8 до плюс 20 градусів тепла. Вівторок, 29 вересня, мінлива хмарність, температурні стопчики сягатимуть також вночі до плюс 6 зранку, а до плюс 19 в обідній час. Така ж сама тенденція збережеться і в середу, 30 вересня до плюс 8 градусів зранку і до плюс 19 градусів тепла вже в день, точніше, ближче вже до обіду. В четвер, 1 жовтня, маємо хмарно з проясненнями, температура буде сягати від плюс 8 до плюс 18 градусів тепла. І також в п'ятницю, 2 жовтня, буде мінлива хмарність без опадів, температура сягатиме в цей день від плюс 7 до плюс 17 градусів тепла. Цю суботу, за даними синоптиків, нас очікує ясне сонячне небо, температура буде сягати від плюс 8 до плюс 18. В неділю ж також збережеться до плюс 19 градусів тепла. Погодні умови і будуть без опадів. Тому ці вихідні ви також можете собі запланувати. Хоча зранку буде доволі таки холодно. Ми продовжимо про Max Dental Clinic, тому що ясне – це те, про що згадують останніми. А дарма. Кровить під час чищення з'явився неприємний запах у лиці шийки зубів – це не саме пройде. Це ясне просять вас допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті повну картину стану ясен, ну а далі акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясна без болю та під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, усміхатися вам стає легко. Max Dental Clinic. Здорові, ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: В рамках реклами. Твоє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: У Лос-Анджелесі відгриміла одна з найочікуваніших подій у світі шоу-бізу – MTV Video Music Awards 2026, на яку зірки прийшли у найкращих своїх вбраннях. За штурвал цього музичного шаленства став неповторний Snoop Dogg, який перетворив вручення статуеток на суцільну запальну вечірку. Головними героїнями грандіозного дійства стали культові поп-королеви, які буквально рознесли конкурентів за кількістю нагород. Цьогорічна премія тримала інтригу до останньої секунди, адже перед стартом шоу Мадонна номінувалася аж у 13 категоріях, а Тейлор зазіхала на 11 статуеток. У результаті обидві красуні забрали свій максимум. Мадонна підтвердила свій статус легенди і забрала титул артистка року. Також її масштабна кінематографічна робота зібрала цілий оберемок нагород за найкраще танцювальне відео, а також довгий кліп, хореографію та операторську майстерність. Тим часом Тейлор Свіфт забрала найомрійніший трофей вечора. Її візуальний шедевр «The Fate of Ophelia» здобув абсолютну перемогу в номінації «Відео року». Окрім цього, Тейлор відзначила за найкращу режисуру кліп «Опеліт», і вона стала першою в історії володаркою спецнагороди. Серед лауреатів вечора засвітилась також і Аріана Гранде, кей-поп ікони BTS і інші топові виконавці. Але справжнім приводом для нашої гордості стала перемога треку «Swim» від BTS. Тому що золоті руки нашої українки, неймовірної Тані Муніо, режисерка вкотре довела, що український стиль – це такий світовий рівень. І саме це і стало перемогою на цьому MTV Music Awards. Ось так, друзі. Тому маємо пишатися, направду, нашими україночками, які створюють такі неймовірні кліпи для неймовірних співаків, які потім отримують такі світові нагороди. Тож, дійсно, є що порадіти нам. Та всюди кажуть, добре вдома, найкраще. Це так, особливо, що ваш дім – це сучасна квартира в ЖК «Ядрощі» на вулиці Шептицького в Другобичі. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щадбанком за державною програмою «Євселя». І ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: І що ви шукаєте ідеальне місце, де ви з вашою коханою, другою половинкою проведете неймовірно час, незабутньо, а ще можете також з дітками або друзями чи близькими, то знайте, що вдовбу ж ви можете зайти не просто щось там перекусити, а дійсно залишитися посмакувати їхні смачні страви. В них піца справжня на дровах, печеться вона у печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто з італійського борошна капуто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин, тому тут і хрустка скоринка, і ніжна серединка, і той самий смак, з яким хочеться повернутись. Для любителів бургерів в них соковите м'ясо власного помелу і без субпродуктів, домашні соуси на основі натурального йогурту, а ще є кебаби з авторськими соусами, крем-супи, смузі та напої. Скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. Тож, якщо осінь за вікном вже не тікає, що час кудись вибиратись, знайте куди. Довбуш, місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10.
1: А правах реклама. Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи і прямо в «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія, також прогулянки на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята та весела і задоволена. Пишіть їм в інстаграм, це zefir.dro, або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Це була реклама.

0: Є радіо.
1: Ну що ж, друзі, день вчителя наближається, а в класному чаті знову паніка, суперечки на 200 повідомлень і вічна дилема – дарувати чи щось дати, що ми забули для нашого вчителя. Отже, спокійно, давайте без паніки, і зараз ми подумаємо, що варто дарувати на день вчителя для нашого найкращого керівника. Отже, день вчителя – це не просто відкупитись, це не тільки змагання, якщо хтось думає, давайте позмагаємось, хто найдорожчий букет подарує. Ні, це просто хороший привід сказати дякую людям, які щодня терпляче пояснюють нам, це носи історичні дати, правила пунктуації. Головне правило – це подарунок має бути знаковим, а не формальним. Краще зробити щось невеличке, але з чистою душею, ніж купувати чергову пилозбірну статуетку. Отже, що подарувати на день вчителя? Термокружка або стильний термостакан. Ну, а чому б і ні? Вчителі багато говорять, і теплий чай на перерві – це їхній рятівний круг.

0: На один пропущений, на одне пропущене домашнє завдання. Ну, якщо ясна річ, вчитель розуміє гумор. Сертифікат також може бути в книжковий магазин, затишну кав'ярню або ж магазин канцелярії декору. Це завжди буде актуально і завжди сподобається вашому вчителю. І пам'ятайте, День вчителя – це не про обов'язок, це в першу чергу про увагу. Увагу до деталей і до вашого улюбленого вчителя. Ну і зараз трішки відійдемо від теми. Я хочу вам сказати, що і покупки, які залишаються у вашому домі, є ті, що які щодня роблять його трішки кращим. Зручний диван, на якому хочеться затриматись після роботи, ліжко, на якому справді приємно прокидатися, і великий стіл, з яким збираються найрідніші. І правильне освітлення, яке додає простору особливої атмосфери. У м'якій лінії понад 100 варіантів меблів для вітальні, спальні та вашого щоденного комфорту. А ще в них стильні люстри та світильники, щоб завершити образ вашого дому. Сучасний дизайн, різні стилі і можливість придбати меблі у безвідсоткове розтермінування. Обирайте не просто меблі, а створити атмосферу свого дому. Яка лінія? Меблі та світло, з яких починається ваше вдома. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Від

0: «Розумник» – гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати. Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки. Веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ну, а саме зараз я розповім вам, до чого додумались австралійські правоохоронці, щоб привернути уявлення про дорожній контроль. Отже, замість звичних протоколів, криків та покарань водіям, буквально даруть гроші просто під час перевірки. Отже, шалену ініціативу під назвою «Дми в нуль» запустили в місті Манджимап, що на заході Австралії. Місцеві копи вирішили повністю змінити свою стратегію, відійти від звичного методу «батуга» і випробувати метод «пряник». Тепер під час масових перевірок на дорогах водії отримують не лише штрафи, а лише й грошові ваучери. Умова лише одна – абсолютна тверезість. Якщо поліціян зупиняє авто, водій дмухає в алкотестер і прилад показує мріяні нуль проміле, людина миттєво отримує подарунок. За зразкову поведінку кожній тверезі за кермо людині вручають ваучер на 20 австралійських доларів. Це приблизно 550 гривень. Цікаво, що фінансує цей атракціон щедрості не поліція. З податків громадян і гроші не беруть із бюджету. Спонсором акції виступила місцева служба підтримки, яка допомагає людям боротись з алкогольною та наркотичною залежністю. Організація виділила 2000 доларів на перших 100 щасливців, які отримують саме ці кошти. Правоохоронці навмисно обрали вересень для проведення експерименту, тому що саме зараз в Україні тривають фінальні матчі з футболу і починаються, ясна річ, шкільні канікули. Це період, коли дороги перевантажені, а спокуси відсвяткувати за кермом просто таки зростає в рази. Отже, що про це кажуть науковці та мережа? Думки щодо ініціатив розділились. Відомий австралійський кримінолог зазначає, що навряд чи 20 доларів повністю викорінять п'янство за кермом. Проте психологічне дослідження доводять, що водії неймовірно позитивно реагують на миттєве заохочення, і це кардинально покращує стосунки між поліцією та суспільством. Мережа вже вибухнула жартами. Поки одні водії пропонують купувати на ці ваучери безалкогольне пиво, інші зазначають: це геніально. Було б круто, якби у нас платили по 20 баксів кожному, хто просто їде у своїй смузі і вмикає поворотники. Якщо і статистика аварії у регіоні знизиться, то експеримент обіцяють масштабувати на інші штати. Ось так. Ну, ось до слова хочу вам сказати, закинули вони світлину одного водія, якого вони зустріли, подарували вони йому той ваучер, і виглядають вони доволі щасливо. Що поліціянт, що водій. Тому, можливо, таке і варто у нас також зробити, ну, принаймні спробувати щось заохочувати. Не кажу, там 500 гривень можливо виділити, і чи буде водій щасливий, також цікаво буде це дізнатися. Ну, а якщо не спробуємо, то не дізнаємося. Це правда, друзі, тому класно би було, якби це ввели. Але поки це ще не вводять у нас, давайте не будемо просто так ходити цього понеділка сумні і такі не знати, чим нам зайнятися. Давайте ми дійсно подумаємо, що нам дуже варто зробити, ну, найближчі дні. Я думаю, що найкраще, що зараз ви можете зробити для себе, потішити себе чимось новеньким, що собі придбати. Ну і саме зараз можете завітати в торговий центр «Шах» чи у Другобичі, тому що там все на одній локації, це дуже зручно. Отже, якщо вам потрібна плитка, сантехніка, ванна, душові кабіни, завітайте у метр квадратний. В «Артсвітло» та в «Ардекор» ви купите світильники, декор і все, що додає інтер'єру характеру. А у «Ню» меблі, дивани, ліжка, столи, меблі для різних кімнат і матраци німецького виробництва. А тепер в них ще є одна новинка у асортименті – якісні двері фірми «Родос». Тож, якщо дім давно натякає на оновлення, не відкладайте його на потім. Усе необхідне вже зібрано в одному місці. Місто Другобич, вулиця Грушевського, 58. «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 12.55 у студії повертається з новинами Софія Севчина. Я, друзі, до вас повернусь наступної години. Тож не перемикайтеся і залишайтесь на твоєму.

0: потрощеного бізнес-центру у Дніпрі дістають людей, використовуючи автодрабину. Вже вдалося врятувати 47 людей. Внаслідок атаки відомо про 4 поранених. Окупанти вдарили по Запоріжжю, поцілили в об'єкт інфраструктури, інформують в ОВА. Є інформація про кількох постраждалих. На місці влучання почалася пожежа, рятувальники та екстрені служби вже працюють. Цієї ночі Служба безпеки завдала успішних ударів по 4 нафтобазах у Краснодарському краї Росії. Це важливі елементи пальної інфраструктури, які забезпечують зберігання і постачання нафтопродуктів для армії Росії. Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвайс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано 2 окремі осередки займання. Також завдано удару по нафтобазі «Лукойл» «Юхнефтєпродукт» у станиці Павлівської. На об'єкті вирує пожежа. Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» в станиці Старонижестеблівській. Там теж триває пожежа. Головне управління розвідки заявило про ураження мосту через Північно-Кримський канал та низки військових об'єктів в Росії в окупованому Криму. За даними розвідки, уразили також російські радіолокаційні станції, 9 об'єктів зв'язку та РЕБ, літак Л-39 «Альбатрос» і 3 катери БК-10, БК-16 і «Мангуст». Тим часом Кая Калас закликала держави Євросоюзу надати Україні ракети-перехоплювачі та інші засоби ППО з резервів. За словами високої представниці ЄС, окремі країни мають необхідні запаси, тому їх варто використати для нагальних потреб України, а поповнити пізніше. Водночас у ЄС фіксують позитивні сигнали щодо розширення та ліцензування виробництва засобів ППО.
1: Новини.
0: ВАКС залишив без змін запобіжний захід для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Вона залишається під вартою з можливістю внесення застави, передає Громадське. Остаточне рішення щодо долі програми «Національний кешбек» наступного року поки що не схвалене. Про це повідомляє міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко в інтерв'ю Forbes Ukraine. Якщо програму «Національний кешбек» вирішить таки не скасовувати, а продовжувати, то вона суттєво видозміниться. Бюджет може бути потенційно скорочено в 2,5 рази з економією до 4 мільярдів гривень на рік, підсумував Кравченко. У серпні голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав державну програму «Національний кешбек» прикладом неефективного використання ресурсів. Розповів, що спілкувався з підприємцями, які виступають проти цієї ініціативи на користь кредитування бізнесу. Програму допомоги на придбання пального нардеп тоді назвав абсурдною, а нацкешбек – неефективною. У вересні прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді теж казав, що Кабінет міністрів запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Отакі справи. Наступна порція новин буде вже о 14:00.

0: партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Ну що ж, друзі, сьогодні в Україні 28 вересня отримується комфортна та по-літньому тепла погода. В більшості регіонів очікується мінлива хмарність. Сьогодні без істотних опадів стовпчики термометрів піднімляться до плюс 24 градусів тепла. Отже, невеликі короткочасні дощі можливі лише на півдні, у Харківській та більшості центральних областей. Вдень на всій території країни пануватиме суха погода. Мешканцям більшості західних областей варто врахувати, що вночі та вранці місцями буде спостерігатись туман. Вітер очікується переважно північний. Східний 5-10 метрів на секунду. Проте на півдні та південному сході в день можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Загалом по країні вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 20 градусів. Закарпаття буде сьогодні найтеплішим регіоном. Тут стовпчики термометрів підскочать до літніх плюс 24. На півдні та південь-схід вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла, а в день комфортних 18-23 градуси тепла. У Карпатах вночі буде від 1 до 6, а в день максимально там прогріє до плюс 15 градусів тепла. І так, друзі, хочу сказати, що за даними синоптиків, цей тиждень буде таки по-справді теплим, але теплим саме в обідній час, тому що в ранкові години і також в нічні температура буде сягати позначок плюс 6, плюс 8 градусів тепла. Тож зранку ми одягаємося тепло, ну а потім, ясна річ, вже буде нам доволі таки спекотно. Ось така вона осінь. І знову про Max Dental Clinic. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно, то сьогодні це реально і без болю. Кермічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі тонесеньку кермічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами сколи. Кераміка не темніє від кави, і вона і служить вам довгі роки. А при доброму догляді і десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять вам саме вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
6: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
8: Твоє радіо.
9: А зараз, поки інші користуються можливістю потішитися в Інстаграмі чи Фейсбуці, можливо, на інших соціальних мережах, своїми здобутками, а саме своїми врожаями, 13-річний житель Сум Володимир Олійник виростив на дачі гігантський гарбуз вагою 210 та 7 кілограм. Підліток кілька років мріє виростити величезний плід і активно працював над цією ідеєю, почав ще він у 2025 році. Ось так. Для свого експерименту Володимир замовив спеціальні насіння сорту «Атлантичний гігант». Під рослину підготували посадкову яму об'ємом 2,5 кубометра, яку заповнили перегноєм і добривами. Протягом всього сезону гарбуз регулярно та інтенсивно поливали і підживлювали. Перед зважуванням хлопець припускав, що плід буде важити приблизно 186 кілограм. Тож результат – 210 кілограм його неабияк здивував. Гарбуз відрізали від бодилля та перекотили на сертифіковані ваги, а відео зважування вже передали до Національного реєстру рекордів України. Щоправда, побити національний рекорд цього разу не вдалося, тому що після додаткової перевірки з'ясувалося, що в 2025 році Нацреєстр зафіксував гарбуз вагою 252 кілограми. Наразі результат Володимира можуть зареєструвати як досягнення Сумської області. Але все рівно, друзі, він молодець, він величезний молодець, тому що, направду, таку велику працю проробив, пропрацював, щоб виростити цього гарбуза-гіганта. І ось який, напевно, там з нього буде смачненький супчик або щось інше, це вже хіба що нам треба здогадуватись. Але я більш ніж впевнена, що він не зупиниться на цьому саме гарбузі і ще захоче зробити більше, ще важче і все-таки здобути цю таку свою перемогу. Що ми йому і бажаємо. Нехай всі його плани неодмінно здійсняться. І загалом, друзі, якщо ваші плани це щось собі придбати, чимось себе потішити, то ясна річ, нехай вони також здійсняться. Також мрії про власне житло. Тому що так багато з нас мріє мати свою квартиру, а ще й такому новому ЖК, і особливо, якщо це ЖК бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховувати за нього поступово, адже в них працює програма «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати в них квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 8% річних, і це терміном до 20 років. Особливості комплексу – це закрита територія з системою контролю доступу, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Спа-комплекс для відпочинку і релаксу, і ще ландшафтний парк по всій території. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте сенс фрази «Всюди добре, дома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Друзі, тепер ми можемо бачити, як активно зараз рекламують вже блогери в соціальних мережах новенькі айфони 18 і 18 Pro Max. І тішаться, і показують, як він фотографує, як знімає, і загалом, що варто собі його придбати. Але є користувачі, які вже знайшли жахливий недолік, а саме в iPhone 18 Pro Max. І давайте зараз поговоримо, про що таки варто подумати, перш ніж його купувати. Отже, нові айфони виявились дуже схильними до подряпин. iPhone 18 Pro Max лише за 4 дні встиг зістаритись сильніше, ніж iPhone 15 Pro Max за 3 роки. Автор ютуб-каналу Джері Райт, який спеціалізується на випробуваннях електроніки на міцність, розібрав iPhone 18 Pro та піддав смартфон традиційній серії тестів. Зовні новинка практично не відрізняється від iPhone 17 Pro, тому блогер спочатку не очікував серйозних змін у внутрішній конструкції. Перевірка підтвердила це припущення, і в більшості випробувань нова модель показала приблизно ті самі результати, що й попередниця. Дисплей iPhone 18 Pro захищає скло, яке продемонструвало високу стійкість до пошкоджень. Незначні сліди з'явилися лише на 7-му рівні шкали, а виражені подряпини стали помітні вже на 8-му. Такий показник перевищує результати більшості інших екранів, на яких серйозні пошкодження виникають вже на 7-му рівні. При цьому алюмінієві бічні грані виявилися значно вразливішими. Звичайне лезо без зусиль залишає на поверхні помітні сліди. Аналогічна ситуація спостерігалася і задньою панеллю смартфона. Конструкцію країв блоку камер Apple також не переробила. На скошених ділянках кольорове покриття може швидко стиратися, і власники iPhone 17 Pro звернули увагу на цю особливість ще після виходу попереднього покоління. А ось основна блоку камера виготовлена з пластику, і використання якого дозволяє підвищити якість з'єднання. Завершальним таким етапом стала перевірка корпусу на вигін. І iPhone 18 Pro успішно витримав навантаження, як і попередні моделі. І судячи з результатів випробування, збільшена випарна камера не вплинула на міцність конструкції самої. Ось так. Тому, друзі, як ми розуміємо, iPhone 18 Pro буде набагато швидше стиратися ззовні, буде дуже схильний до подряпин, більше, ніж це був його попередник iPhone 15 Pro Max. Ось так. Тому все-таки варто подумати, чи не проти ви того, що ваш айфончик новесенький почне дуже так швидко стиратись і царапатись. Ну, це вже за вами. І знаєте, друзі, є така одна дуже проста осіння закономірність. Чим холодніше за вікном, тим більше нам хочеться чогось гарячого, соковитого і дуже смачного. І тут довбу ж є що запропонувати. В них є піца, яку готують на справжніх дровах у печі Валеріані при температурі 500 градусів. Тісто з італійського борошна капуту визріває від 24 до 48 годин, потім перетворюється на ту саму хрустку скоринку і ніжну серединку. Далі вибір стає ще складнішим. Соковиті кебаби з авторськими соусами, бургери з власного помелу, крем-супи, смузі та напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, що після першої вам хотілося одразу ж таки туди знову повернутись. А якщо погода сьогодні не для прогулянок, то довго ж приїде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка мінус 15%. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Місто Дрогобич, вулиця Грушевського, 57-10. Довбуш, у них смак із характером.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Зі школи і прямо в «Зефір Кіц». Якщо немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кіц» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, а ще творчі майстерні, каскотерапія, програми загального розвитку і ще прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. І забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їй в інстаграм zefir.dro або ж телефонуйте 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама. Зефірний
2: календар. Твоє радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник мій», могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.

простір саме під себе. Бо коли на дворі холодає, то особливо хочеться, щоб вдома було добре. Велюр – меблі, з якими ваш дім стає вашим улюбленим місцем. Другобич, вулиця Володимира Великого, 7, і це була реклама.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: дитина в надійних руках, а у вас вільний час для роботи чи справ. Збалансоване харчування, розвага в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, каскотерапія та програми загального розвитку. І все це під наглядом досвідченого інструктора. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно. До вечора вона буде нагодована, зайнята і задоволена. Zephyr Kids чекає. Територія щастя.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Немає де залишити дитину після школи? Група подовженого дня у Зефір Кідс. З 13 до 19 години

0: Через удар Росії по бізнес-центру у Дніпрі загинули троє людей. Щонайменше 12 дістали поранення, повідомив очільникова. Медики надають всім допомогу, триває пошуково-рятувальна операція. Також під атакою опинилася логістична компанія у Синельниковому. За даними ОВА, троє людей поранені внаслідок цієї атаки. Одна людина загинула. 15-річний хлопець перебуває у важкому стані. Окрім того, російські війська атакували промисловий об'єкт у Запоріжжі. Як інформує співголова Ради оборони області Федоров, на місці зайнялася пожежа, попередньо травмувалися семеро людей.
1: Новини.
0: Кабінет міністрів зберіг пільгові ціни на газ для населення до кінця опалювального сезону. Уряд продовжив дію чинних пільгових тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла до 31 березня. Рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів та складної ситуації у країні. Паралельно уряд працює над виконанням зобов'язань перед міжнародними партнерами щодо реформування тарифної політики. Поліцейські встановили особу учасників конфлікту, який стався між групою громадян під час розпивання спиртних напоїв вчора ввечері у Львові на вулиці Личаківській. Виник конфлікт, і щоб його припинити, 29-річний військовослужбовець, який приїхав забрати свою родину, що перебувала поблизу місця конфлікту, здійснив кілька пострілів у повітря з револьвера системи Флобера. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав, з письмовими заявами до поліції ніхто не звертався. На чотирьох чоловіків, учасників конфлікту, патрульні поліцейські склали адмінпротоколи. Працівники ДБР викрили жителя Кропивницького та інспектора патрульної поліції Кіровоградської області, які за 11 тисяч євро обіцяли військовозобов'язаним допомогти незаконно виїхати до Словаччини. За даними слідства, організатор пропонував довести чоловіків до кордону, забезпечити безперешкодне проходження блокпостів та супровід горами до Словаччини. Поліцейський ж на блокпостах мав показувати службове посвідчення та видавати пасажирів за своїх колег. У вартість послуги входили також провідники. Інструктаж щодо підготовки до переходу. Клієнтам радили придбати маскувальні костюми та антидронові плащі, які нібито мали допомогти залишатися непомітними для прикордонників. Сам організатор мав відстрочку від мобілізації як брат загиблого військовослужбовця. Фігурантів затримали дорогою до державного кордону після отримання частини обумовленої суми.
1: Новини.
0: Лише за останні 5 днів російські удари вивели з ладу або пошкодили щонайменше 4 київські дата-центри та вузли понад 10 провайдерів. Один дата-центр знищено повністю, ще один компанія закриває після 2 атак поспіль. Кияни почали втрачати інтернет домашній, телеканали зникали з ефіру, сайти, що фізично працювали в столиці, ставали недоступними. Вимкнути інтернет у всій країні росіяни таким способом не зможуть, проте залишити без зв'язку окремий район, будинок чи бізнес вони здатні. І до цього варто готуватися вже зараз. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що через цілеспрямовані російські удари по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету. Держава готується до найскладнішого розвитку подій. Каже, що уряд застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних і обладнання. Частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або ж фізично переміщують за кордон. Підсумковий випуск новин буде о 15:00. Як завжди, почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Отже, синоптики прогнозують в Україні суху та комфортну погоду з майже літнім теплом до плюс 24 градусів тепла. Хоча в окремих областях можливі короткочасні дощі та сильний вітер. Отже, сьогодні буде отримуватись комфортна та по-літньому тепла погода. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність та без істотних опадів. Стовпчики термометрів місцями піднімляться до плюс 24 градусів тепла. Невеликі короткочасні дощі сьогодні можливі лише вночі на півдні у Харківській та більшості центральних областей. У день на всій території країни пануватиме суха погода. Мешканцям більшості західних областей варто врахувати, що вночі та вранці місцями буде спостерігатись туман. Вітер очікується переважно північно-східний 5-10 метрів на секунду, проте на півдні та південному сході вдень можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Загалом по країні вночі від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до плюс 20 градусів тепла. Сьогодні найтепліше буде на Закарпатті. Там стопочки термометрів підскочать майже до літніх плюс 24. Південь та південний схід вночі від 9 до 14 градусів тепла, а в день комфортні 18-23 градуси тепла. У Карпатах буде сьогодні найхолодніше, вночі там буде сяти позначка від плюс 1 до плюс 6, а в день від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. Ну, друзі, нагадаю вам, що за попередніми прогностичними розрахунками Укргідрометцентру, сам жовтень в Україні почнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів, але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові рівні зуби потрібні в будь-якому віці. І як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок. Крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, але постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм місце. Тиск доволі слабкий, ну і це він безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні вам буде доволі незвично. І це не лише про красу, криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа. Звідси і карієз, і проблеми з ясними. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і ухайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують також положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього й головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Так. Сучасні найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: В рамках рекламного є радіо.

0: Україні відбувся фінал на відбору до дитячого Євробачення, яке пройде на Мальті вже зовсім скоро, а саме 24 жовтня. Еріка Колісниченко представить нашу країну із піснею «Не колискова». І, до речі, на дорослому нацвідборі цьогоріч також буде новий продюсер. Він ще є відомим членом журі у дітей. Отже, співачка, якій зараз 11 років, родом з Білої Церкви, отримала максимальні 6 балів шляхом голосування і 5 від суддів конкурсу. «Не колискова» – це пісня, яка поєднала популярний зараз кей-поп та елементи мюзиклу. Еріка співає про те, що життя не завжди казка, і хто, як не українські діти, це знають. Однак треба не боятися і боротися за свої мрії, що в юної артистки прекрасно вийшло. І ось до слова, дівчинка не стримала емоцій, коли почула, що вона перемогла. Артистка поринула у світ музики, коли їй було всього 6 років, однак її графік щільний, ніж у багатьох дорослих. Еріка займається в театральній студії, перевтілювалася вже в Круелу, Маліфісенту, Мері Поппінс та Ваяну. І ще одне таке її захоплення – це верхова їзда. Дівчинка має навіть власного коня на ім'я Оскі. До речі, пісні для учасників на відбору створила продюсерка шоу Світлана Тарабарова і також Альона Альона. І, друзі, будемо за неї вболівати. Що хочу вам сказати? За Еріку 24 жовтня не пропустіть. Буде саме відбуватися оцей дитячий Євробачення 2026. І загалом, як ми бачимо, ця юна артистка отримала найбільшу кількість балів від глядачів. І це, по суті, стало вирішальним. Отже, людям дуже сильно сподобалася ця композиція. Якщо ви ще не чули, неодмінно її послухайте. Вона вам дійсно неодмінно сподобається. Та загалом, знаєте, як то кажуть, сюди добре, вдома найкраще, тут не посперечаєшся. Особливо, що ваш дім – це затишна квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви хочете придбати квартиру вже сьогодні, то можете це зробити, тому що в них працює програма «ЄОселя». Саме по цій програмі ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія, системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте сенс фрази «Всюди добре, вдома найкраще». Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: Реклама.

0: Твоє радіо. Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років «Веранда». Турбота, яку ви відчуваєте. «Веранда», Трускавець, Роксолани, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: є радіо.
1: Вже не так тепло на вулиці, друзі, як це було раніше, але ми ж так хотіли літом, коли було спекотно, ті прохолоди, щоб звідкись подуло на вас раптово і ви відчули оцю прохолоду в повітрі. І зараз ми її маємо, в принципі, але все рівно нам щось не так. Нам не підходить, нам доволі таки холодно, одягаємось тепліше, мерзнемо вночі, одягаємо на себе все, що можна зранку, і потім вже роздягаємось в обід. Тому що погода настільки непередбачувана, що тут не вгадаєш, як одягнути сьогодні, так? Тому завжди виникає питання з цим. Але, знаєте, коли от восени доволі таки прохолодно, що ми робимо? Ми шукаємо, де ми можемо зігрітись та ще й щось смачненьке посмакувати. Щось гаряче, щось соковите, дуже смачне. І у Довбу ж є, що вам запропонувати. Піцу, яку готують в них на справжніх дровах у печі Валеріані, при температурі до 500 градусів готують з італійського борошна капуто, яке визріває від 24 до 48 годин, щоб потім перетворитись на ту саму хрустку скоринку і ніжну середину. Рідинку. Далі вибір стає ще складнішим: соковиті кебаби з авторськими соусами чи бургери з м'яса власного помелу. А в них ще й крем-супи, смузі, напої. Тут не просто готують багато різного, тут кожну страву роблять так, що після першого разу захотілося ще вам повернутись. Якщо погода сьогодні не для прогулянок, то Довбуш прийде до вас. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. А також військовим знижка – мінус 15%. Телефонуйте, щоб замовити свою доставочку. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Дрогобич, вулиця Грушевського, 57/10. Довбуш. У них смак із характером.
0: Правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.
3: Що ж, друзі, я хочу повернутися до вас і сказати, що ніколи не варто засмучуватись через дрібниці. Якщо у вас раптово не так вийшло все по плану, яку собі планували, якщо весь день пішов просто коту під хвіст і взагалі вам нічого не хочеться робити, саме восени вас все гнітить, цей холод, вам некомфортно, ви хочете просидіти вдома і подивитися свій улюблений фільм, то чому б і ні? За чашечкою ароматної кави чи чаю, це цілком можливо, це класно, це дуже атмосферно. Але що головне? Головне, друзі, це те, на чому ви сидите. Так, тому що може бути дуже незручний диван, чи ліжко, крісло, тому, ясна річ, настрій ваш погіршиться в рази гірше. Тому варто завітати в саму м'яку лінію. Чому? Тому що саме там ви зможете придбати все необхідне, і те, що буде змінювати як і ваш інтер'єр, так і ваше самопочуття вдома. Уявіть собі диван, якому непомітно минає весь вечір, ліжко, з якого вранці вам зовсім не хочеться вставати, і стіл, за яким завжди знаходиться привід, щоб зібратись разом. Саме такі меблі шукайте в м'якій лінії. У них понад 100 варіантів меблів. Сучасний дизайн, а ще комфортне рішення для різних просторів. Від затишної спальні до великої вітальні. Не просто обрати меблі, а обрати те, як буде виглядати ваше вдома. М'яка лінія. Меблі, які хочеться залишити надовго. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
0: А в рамках реклами.

Та ще, думаю, не забули ви, що саме зараз ми розіграємо квиточки серед наших слухачів. Але перш ніж ми їх розіграємо, давайте дізнаємось, що ж такого класного, цікавого можна переглянути в кінотеатрі «Злата», що у місті Трускавець, Шевченка, 36. Отже, фільм «Родичі». Прагматична Марія вперше за кілька років приїжджає на день народження до бабусі, адже саме на онуку ювілярка збирається переписати свою хату. Про цей факт дізнається Григорій, дядько Марії, має принциповий намір не віддати будинок племінниці. Тож, хто ж з родичів стане переможцем в цій боротьбі за нерухомість? У селі під Києві дізнаємось в кінотеатрі «Злата». Таємне життя речей. Неймовірна історія. Щойно люди залишають кімнату, як речі починають розмовляти. Тому цьому впевнений, бо троє його найкращих друзів – це будильник, бляшанка та паперовий пакет. Вони живуть у нього і постійно дають поради. Незвичайні друзі хлопця дратують його вічима. Він бачив в них лише бездушний мотлих і врешті одного разу відправляє їх на смітник. І тепер мета Тома за будь-яку ціну врятувати своїх старих друзів і заодно знайти собі нових. Ще фільм «Спа Вікенд». Це такий фільм особливо підійде для дівчат, жінок, тому що це про жінок і для жінок. Стрес, дедлайни, нескінченні турботи остаточно вистажили трьох найкращих подруг. Єдиний їхній порятунок – це втекти на спа-вікенд, де нарешті можна відпочити і забути про всі проблеми. Та ідеальний план летить Кереберті з появою подруги Мел. Вона перетворює будь-яку зустріч на незабутню пригоду. І попереду вихідні сповнені хаосу, смішних ситуацій, несподіваних відкриттів. І, можливо, саме такий відпочинок був потрібен кожній із них. «Серце звіра». Після авіакатастрофи боєць спецрозділу Джеймс Белмонт та його вірний пес Одін опиняються серед безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного в боротьбі з нещадною природою. Напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби від режисера Девіда Ейра. Наступне – це фільм «Неадеквати». Кожен має свою ціну, але ця поїздка безцінна. Марк і Девіс – професійні невдахи, які нарешті витягли свій щасливий квиток. Завдання дуже доволі просте, як двері. Перевести розпещеного сина мільйонера до реабілітаційного центру через півкраїни. Оплата – космічна, машина – люкс. Але є одна проблема. Підліток-мажор виявляється справжнім психопатом. А за кожним поворотом на них чекає божевільні вбивці та копи, які зовсім не люблять жартів. Коли план швидко заробити перетворюється на гру на виживання, головним стає не отримати гроші, а просто доїхати живим. Resident Evil – «Оселя зла». Нове захопливе та моторошне переосмислення франшизи «Оселя зла» від режисера-візіонера Зака Крегера. Медичний кур'єр, який мимоволі опиняється в самому центрі хаосу, протягом однієї фатальної жахливої ночі був змушений боротись за виживання у безперервній гонитві, де кожна секунда може стати для нього останньою. Отже, друзі, зараз ми розіграємо два квиточки серед наших слухачів, але перш ніж ми їх розіграємо, давайте я нагадаю умови розіграшу. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Вам потрібно брати ту відповідь, що ви думаєте, вона вірна, і надіслати її нам у Вайбері на студійний номер 067-704-1014. Це наш номер у Вайбері. І той, хто дає перший вірну відповідь, той отримує свої квиточки. Отже, запитання. Давайте ми повернемось до фільму «Спа Вікенд». То хто ж приєднується до трьох подруг і перетворює спокійний їхній відпочинок на справжню пригоду? Хто приєднується до подруг і перетворює спокійний відпочинок на справжню пригоду? Подруга на ім'я Мел, Клер чи Шанті? Це була Мел, Клер чи Шанті? Вперед!

що ж, друзі, повертаюся до вас, і як я вам вже розповідала, що три подруги просто зустрілися собі, просто відпочити, але ні, завжди з'явиться в компанії, як і в житті кожної з нас, ота четверта, знаєте, яка просто переверне все до гори дригу. Отже, ця четверта подруга, це як вихор, перетворила їхню зустріч на просто таке незабутню пригоду. Але, по суті, якби не вона, то чи був би той фільм? Ну, от, запитання, так? Ну, не було б цих сподів, мега веселих, які вони запам'ятають на все життя. Отже, вірна відповідь – це подруга на ім'я Мел. Мел, саме так вона називалася, це та подруга, яка просто, як той вирій, все зробила так, щоб ті дівчата запам'ятали їхній відпочинок, це їхній спа-вікенд, самий справжній. Ну і, друзі, саме зараз хочу привітати нашу слухачку Наталію, номер телефону завершується 362, пані Наталя, ви були перші, квиточки ваші, вам ж бажаємо гарного незабутнього перегляду. А хто сьогодні, друзі, на жаль, не отримав свої квитки, не засмучуйте, знайте, що у вас все попереду. І вже завтра ваші квиточки будуть точно у вас.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: секрет, що ремонт починається не з перфоратора. Він починається з правильного місця, де можна знайти все необхідне. Торговий центр Шагу Дрогобичі – це сантехніка та плитка у метрі квадратному. Це світильники і декор, вар світло, товар декор, меблі для дому, меню меблі. А ще новинка. У продажі з'явились якісні двері фірми Родос. Новий диван є? Є. Ліжко чи матрас? Є. Плитка в ванна, будешова кабіна? Є. Світло, декор чи двері, які завершать образ вашого дому, теж є. І все це в одному торговому центрі, де регулярно діють акції та спеціальні пропозиції для кожного з вас. Тож завітайте за адресою Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Шах, коли все для дому складається в одну правильну комбінацію.
1: На правах реклами.
0: Ну що ж, друзі, на годинку 14.50, це означає, що ми вже завершуємо цей ефір. Знаєте, зранку було холодно, вдень вже пригріло, дощ сьогодні нас сьогодні милував за вікном, потрохи вже стає таким все золотим-золотим. І це вже така золотава осінь. Одним словом, вирішила нам показати всі свої настрої за один день. Тож забирайте цей понеділковий заряд на весь тиждень, не втрачайте темпу. І нехай з вами сьогодні трапиться щось дійсно по-справді хороше. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, бо частіше зустрічайте своїми друзями, не втрачайте того зв'язку з найріднішими і пам'ятайте, що вас завжди чекають на твоєму найріднішому. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як, в студію повертається Софія Савчин з новинами, а я вам кажу па-па, почуємось ще на цьому тижні.

0: Внаслідок атаки у Києві загинула жінка, ще троє людей постраждали. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Росія атакувала будівлю Національної академії наук України. Там виникла пожежа. Всередині були люди, які намагалися врятуватися через вікна. У Шевченківській РВА кажуть, що через атаку є загиблі і травмовані, кількість поки там не назвали. Президент заявив, що Україна відповість на російські удари по будівлі Національної академії наук, по фармацевтичній компанії і заправках у Києві, а також по бізнес-центру у Дніпрі. Нагадаємо, там троє людей загинули, також щонайменше 12 дістали поранення, попередньо надзвичайники врятували 49 людей. Ворожі дрони також знову атакували енергооб'єкти та дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. Вночі FPV-дрон влучив один з енергетичних об'єктів у прифронтовому районі. Там спалахнуло обладнання, але пожежу оперативно загасили. Раніше внаслідок кількох ударів дронів зазнавали пошкоджень адмінбудівля і службовий автомобіль на дільниці компанії. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки атак. Україна цієї ночі атакувала два оборонні заводи в Тульській та Воронезькій областях Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також СБУ відпрацювала по нафтових об'єктах у Краснодарському краї, зокрема по нафтобазах «Едельвейс 95» та «Дін Юг Ойл» і «Лукойл Юг Нефтєпродукт», і також по «Ангелінській». В Калиській та в Орловській областях українські сили вдарили по об'єктах, які Росія використовує для дронових атак по Україні. Крім того, ЗСУ атакували окупаційний контингент у Брянській області, а також ціль у Чорному морі.
1: Новини.
0: ЄС запровадив санкції проти 10 людей і 17 організацій за незаконну депортацію українських дітей, а також за їхню русифікацію та мілітаризацію. До списку, зокрема, потрапили дитячі табори та спортивні центри в Росії і на тимчасово окупованих територіях України, а також комітет з туризму Москви, дві російські компанії і дитячий табір Сонгдовон у КНДР. За даними ЄС, у цьому таборі разом з Росією проводили програми для українських дітей з окупованих територій. Під санкції потрапив і президент Татарстану за сприяння депортації українських дітей до таборів у регіоні. В списку посадовців також є окупованих територій, міністр спорту і туризму так званої ДНР і керівники дитячих таборів та шкіл. Активи всіх фігурантів заморозять, фізичним особам також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. У Брюсселі проходить акція на підтримку мешканців тимчасово окупованих Олешків. Зараз там гуманітарна криза. Обмежений доступ до їжі, води та електрики, передає кореспондентка Бабеля. Учасники закликають міжнародних партнерів, аби ті вимагали від Росії відкрити гуманітарний коридор і забезпечити цивільних евакуацією. В Олешках залишається приблизно 2000 людей, серед них майже 50 дітей. Російські військові блокують виїзд місцевих. Від березня Сили оборони України системно доставляють людям продовольство за допомогою безпілотників. Зокрема, напередодні українські військові скинули 4 тонни продуктів на 100 різних локаціях.
1: Новини.
0: За втручання прокуратури зупинено забудову майже 0,7 гектара землі в Сихівському районі Львова, що призначена для потреб освіти. Її планували використати під забудову. Мова про ділянку на вулиці Панаса Мирного вартістю майже 6 мільйонів гривень. Прокурори встановили, міська рада надала одному з товариств дозвіл на розроблення проєкту землеустрою для подальшої передачі цієї ділянки в користування. Там розташована невелика будівля колишнього дитячого садка. Як власник цієї нерухомості, забудовник претендував на землю, площу якої в 7 разів перевищує площу самої будівлі. Але землю планували використати не лише для обслуговування наявної споруди. На ній мали намір звести житловий комплекс з паркінгами без проведення земельних торгів. Також це суперечить генеральному плану Львова, інформує Львівська обласна прокуратура.
1: Новини.
0: І на завершення. У Резерв Плюс з'являється авторизація через Дію. Тепер користувачі зможуть обирати спосіб входу – Дія-підпис або Банк-ID. Важливо, що новий спосіб входу є доступним поступово, тому навіть після оновлення Резерв Плюс кнопка авторизації через Дію може з'явитися не одразу. В такому разі продовжуйте користуватися Банк-ID. Водночас у мережі DrawLife повідомляють, що Резерв Плюс зараз не працює, тож на всякий випадок візьміть із собою паперові військово-облікові документи. Такими були новини понеділка. Попереду бажаю лише хороших. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 січня 2027 року в Україні змінять правила, за якими розраховують соціальну допомогу. У Верховній Раді ухвалили закон про нові гарантії для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Розмір виплат тепер прив'яжуть до базової величини. Цей показник щороку затверджуватимуть у законі про державний бюджет. Нові правила стосуються дітей з інвалідністю віком до 18 років. Також зміни діятимуть для людей з інвалідністю з дитинства першої, другої та третьої груп. На громадян, які отримали інвалідність у дорослому віці, ці рішення не поширюються. Для першої групи та дітей розмір допомоги становитиме 200% базової величини. Для другої групи передбачили 100% цього показника. Для третьої групи виплачуватимуть 75% базової величини. За догляд за особою або дитиною, підгрупи А додатково нараховуватимуть 200% базової величини. Якщо дитина зазнала поранення від вибухонебезпечних предметів, допомогу збільшать ще на 50%. Призначати та виплачувати кошти буде Пенсійний фонд України. Після того, як людині встановлять інвалідність, медичний заклад протягом 3 днів передасть документи до фонду. Упродовж 10 днів Пенсійний фонд письмово повідомить про право на допомогу. Тим, хто вже отримує виплати, Пенсійний фонд перерахує кошти автоматично. Щоб оформити допомогу вперше, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або подати заяву через його веб-портал електронних послуг. Отже, з 1 січня 2027 року розмір допомоги визначатимуть через базову величину.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
0: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
1: 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: З 1 жовтня до 1 травня водії всіх механічних транспортних засобів мають вмикати світло на дорогах поза населеними пунктами. Про це нагадують у правилах дорожнього руху України. Ця вимога діє щороку, без змін у законодавстві. Правило стосується руху всіма трасами та за міськими дорогами. Світло має бути увімкнене цілодобово протягом усієї доби. Це означає, що фари працюють і вдень, і вночі, під час руху за межами міста чи села. Якщо автомобіль обладнаний денними ходовими вогнями, достатньо використовувати лише їх. Денні ходові вогні є повноцінною альтернативою ближньому світлу для виконання цієї вимоги. Якщо конструкція автомобіля таких вогнів не передбачає, потрібно обов'язково увімкнути ближнє світло фар. Додатково вмикати ближнє світло при наявних справних денних ходових вогнях не потрібно. Перед виїздом варто перевірити справність фар або ходових вогнів. Одразу після проїзду відповідного дорожнього знака «Кінець населеного пункту» потрібно увімкнути світло. Вимикати його вдень під час руху трасою чи за міською дорогою заборонено. У межах населеного пункту вдень ця вимога не діє. Винятком є умови недостатньої видимості або рух у тунелі. За порушення правил використання зовнішніх світлових приладів передбачена адміністративна відповідальність. Штраф становить від 425 до 510 гривень. Отже, з 1 жовтня до 1 травня на всіх дорогах поза межами населених пунктів обов'язково потрібно їздити з увімкненим світлом.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авторадіо.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: є радіо. Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Підприємства та фізичні особи-підприємці подаватимуть статистичну звітність за новими правилами з 1 січня 2027 року. Державна служба статистики затвердила оновлений план спостережень. Раніше бізнес готував старий перелік форм. Тепер 4 звіти повністю скасували. Серед них звіт про умови праці, який подавали раз на 2 роки. Також припинили 3 модулі обстеження робочої сили щодо трудової міграції населення. Водночас запровадили 8 нових форм. Вони стосуються сільськогосподарських виробників, колективних засобів розміщення та внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, додали одноразові інтегровані обстеження для аграрних підприємств і підприємців. Для 36 діючих звітів внесли технічні зміни до самих бланків. Зміни торкаються юридичних осіб і підприємців у сфері торгівлі, сільського господарства та послуг. Для окремих форм уже змінили строки подання. Це місячний звіт про оптову торгівлю, річні звіти про добування водних біоресурсів та наукові роботи. Також змінили періодичність подання звіту про зарплату за професіями. Він тепер річний, а подавати його слід не пізніше 31 березня. Щоб працювати без порушень, потрібно перевірити свій перелік обов'язкових звітів. Спершу треба завантажити актуальний календар подання форм на сайті Держстату. Далі варто прибрати з роботи скасовані форми, щоб не витрачати час на їх підготовку. Після цього потрібно ознайомитися з новими анкетами, якщо діяльність стосується туризму чи сільського господарства. Наостанок необхідно оновити налаштування в облікових програмах відповідно до нових строків та індексів. З 1 січня 2027 року бізнес подає статистичну звітність за оновленим переліком.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
1: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
4: Іноді хочеться вечері, як у ресторані, але вдома. Вишукані страви, теплі вечері, улюблені смаки, веранда. Тепер з доставкою по Трускавцю. Безкоштовно від 900 гривень. На перше замовлення знижка 10%. Веранда – це коли смачно, красиво і вчасно. Замовляй вже сьогодні.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи не втратять довідки та щомісячні виплати через набрання чинності новим законом про захист прав переселенців. У Верховній Раді ухвалили новий документ, який почне діяти з 22 жовтня 2026 року. Він замінить попередній закон і передбачає підтримку людей від евакуації до добровільного повернення додому. Зміни стосуються переселенців, які проживають у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці, Меденичах та навколишніх селах. Усі довідки про взяття на облік, видані до цієї дати, залишаються дійсними. Також уряд не припиняє автоматичну виплату грошової допомоги на проживання. Подавати нові заяви чи переоформлювати документи через зміну закону не потрібно. За бажанням довідку можна замінити на витяг з єдиної інформаційної бази даних. Головним нововведенням закону є можливість зняття людини з обліку без її заяви. Це стане можливим після встановлення факту безпечного та гідного повернення до покинутого житла. Деокупація чи припинення боїв не означають автоматичного повернення, адже житло може бути зруйнованим або замінованим. Детальні критерії безпечних умов має окремо затвердити Кабінет міністрів. До ухвалення цих урядових правил масового позбавлення статусу переселенця не буде. Окремо закон гарантує збереження пенсійних виплат для людей поважного віку. Для переселенців заборонено встановлювати додаткові вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій. У разі добровільного повернення додому слід повідомити ЦНАП або орган соціального захисту. Це необхідно для офіційного закриття справи. Раніше видані довідки та виплати переселенців залишаються чинними. Нові правила зняття з обліку почнуть працювати лише після рішень уряду.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Моє Радіо. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Ууу, привіт, таки попсики. Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос. Просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але я не герой. Краще

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Хочете справжнє свято? У Зефірі є формат для кожного. Дитяче? У Зефір Кідс. Аніматори, вечірки, улюблені герої і купа вражень, поки батьки відпочивають поруч. Вишукане в Ементаль. Атмосфера, де кожна деталь продумана. Жива музика, вишукане меню та особливий сервіс для вашого свята. Драйвове. Бронюйте зал паб. Гучна музика, простір лише для вас і найближчих людей. Танці, веселощі та атмосфера справжньої вечірки. Обирайте свій формат і телефонуйте. 0800 33 59 54. Зефір знає, як святкувати.
3: Хочеш смачно і сито поїсти? Замовляй. Соковиті бургери, свіжі суші, гарячий вок. Вайб доставляє. Швидко і смачно. Швидка доставка по місту. Безкоштовно від 900 гривень. А на перше замовлення знижка 10%. Доставка твого вайбу. Замовляй просто зараз.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: хто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 2,5 мільйонів гривень на власний бізнес. Такі ж гранти доступні всім громадянам України для старту або розвитку підприємництва. З 9 вересня 2026 року діє оновлена державна програма «Власна справа 2.0». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Програма об'єднала підтримку нових стартапів і розширення наявного бізнесу. Кошти надають безповоротно. Щоб подати заявку, потрібно виконати кілька кроків. Спершу слід зайти в кабінет підприємця на порталі «Дія». Далі треба обрати напрямок. Для створення нової справи доступна сума від 100 до 500 тисяч гривень. Для масштабування вже працюючого бізнесу можна отримати від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Після цього необхідно підготувати бізнес-план відповідно до вимог програми. Строк реалізації проєкту заявник обирає самостійно – 2, 3 або 5 років. Подати готову заявку можна онлайн через інтерфейс порталу «Дія». Також заявки приймають у відділеннях Сенсбанку. Найближчим часом до програми приєднаються Ощадбанк та Приватбанк. У разі перемоги у конкурсі потрібно укласти договір. Усі закупівлі та витрати мають відповідати затвердженому кошторису. Після використання грошей необхідно подати звітність. Програму адмініструє Міністерство економіки та довкілля спільно з Мінцифри. Вона діє по всій Україні, зокрема в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці та Меденичах. Подати заявку може будь-який громадянин України, який планує започаткувати або розширити бізнес. Нагадаємо, з 9 вересня через портал «Дія» можна отримати грант до 2,5 мільйонів гривень на відкриття або розвиток бізнесу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Хто? Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача. А сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Є радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
1: Соціальна реклама.

0: Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Побутові споживачі електроенергії не платитимуть за відключення та підключення світла, якщо їхній борг менший за половину прожиткового мінімуму. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Нові правила діють з 1 жовтня 2026 року. Раніше вартість цих робіт завжди покладали на споживача. Тепер оператор системи розподілу бере ці витрати на себе, якщо заборгованість була нижчою за встановлений поріг. Це правило діє навіть тоді, коли після відключення перевірили лічильник і виявили менший реальний борг. Також споживач не оплачує відключення та підключення, якщо оператор порушив установлену процедуру. Оператори мають публікувати вартість таких послуг на своїх офіційних сайтах. Під час відключення оператор зобов'язаний обрати найдешевший спосіб виконання робіт. Після відключення складають акт із датою, часом, способом відключення та показами лічильника. Один примірник акта передають споживачу. Якщо людини немає на місці, документ надсилають протягом 3 робочих днів. Змінилися й строки повернення світла після погашення боргу. У містах електропостачання відновлюють протягом 3 робочих днів. У селах цей строк становить 5 робочих днів. Перевірити стан розрахунків можна в особистому кабінеті на сайті постачальника або в застосунку «Дія». Якщо світло не увімкнули у визначений строк, потрібно подати скаргу оператору системи розподілу. Отже, з 1 жовтня споживачі з боргом меншим за половину прожиткового мінімуму не платять за відключення та підключення електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.